dosade poslovi zemaljski, vas da radi Bifeorion. U sezoni ljeto-zima, nebeski je pansion. Konobar se smješka, vodite da sjedneš, odmah pored snješka tu i vreba greška. Lady Godzilla kaže, ovdje ćeš da legneš.

Troglodi troglavi pravi je gazda. Tompu se pali i nudi pred svima. Glas naroda reketari vazda. Ponuda svjetska džez ćevapima.

Trube i hormoni svega se ima. Upaljač zlatni i bijelo odijelo, al odmah ti vidiš tu nešto neštima. Dim iz vode i mrtvačko sjelo.

gdje su bistre vode tekle, igrao se disko urnebes, ko da su nas vještice urekle, ovdje niko nije za ples. Duga dana uzla gospodara, sinoć paša pašinicu kara, nama vlada bog sitna šićara, nema plesa bez iskrenog žara. I zato ovdje niko nije za ples. Ovdje niko nije za ples. Ovdje niko nije za ples. Ovdje niko nije za ples.

0: Hi, you're listening to the greatest radio station in the world.
1: Radio Maestro.
2: Pretpostavka je da je on u džiru.
3: 95.4 FM. Što to znači FM? Što znači?
4: A to je frekventna modulacija.
3: Ah.

0: promise I'll get help. It wasn't my intention. I'm sorry to my
1: 9.

Primitivizma se gnušam, zato Radio Maestral slušam.

0: dragi, kakav je to miris. Opet si bio bez mene na kaštanjeru u smoku tu iznad Bile.
1: Uz naš poznati meni, baziran na sporo kuhanim i sporo dimljenim specijalitetima i smokera, mesnim specijalitetima i tjesteninama, od ponedjeljka do petka pripremamo i naše svakodnevne marende. Od 10.30 do 17 sati očekuju vas pristupačne marende poput batka iza batka s aromatiziranim krumpirom, polpeta s pireom, punjene paprike, chili con carne, punjene pljeskavice s restanim krumpirom, pileća krilca s prilogom i još mnogo toga.
2: Smoked bar and barbecue. Rimske centurijacije 67.
1: ETS Line, jedan partner, cijeli proces. Do vlastite solarne elektrane dolazite jednostavno i bez lutanja. Od prve ideje do elektrane spremne za rad. Mi brinemo o svemu, a naša briga ne završava montažom. Za postojeće solarne elektrane nudimo stručni servis i profesionalno pranje panela. Saznajte više na ets-line.hr. ETS Line, vaša energija, vaša ušteda.
3: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Iskoristite rođendanske popuste na sve modele Sfera kuhinja po mjeri uz sjajnih 40% popusta do 15.10. Harvey Norman.
4: Marketing Radio Maestrala.
5: 091-669-6690.
6: 954 FM Radio Maestrala.
7: Dobro jutro sa 954 i lagano i ovo jutro, svježe, friško, baš ugodno za ovaj period. I dalje sam za i dalje lajkam ovako vrijeme, definitivno. Preko dana je opet za more, jučer sam skoro otišao na more, ali nisam uspio. Ali bi mogao i dana, definitivno forši i danas, ako se poklope zvijezde i ostale stvari. Da, Song Killersi, u podlozi lupilo me gadno, mora da mu se nešto brižno me, baš ono, gadno dogodilo, da ćemo što.

Dakle, na vijest iz Francuske, prosvjeduju srednjoškolci, 356 škola, stotine uđi uhićenih, ima nešto izlijeđenih, kako su u Francuskoj stvari odgajaju djeca, pa na prosvjedima, lijepo, boga mi, nema zajebancije sa Francuzima. Napravite neku glupost, pa će vam doći na cestu. A onda, kud koji, mili moji. Dakle, deseci ozlijeđenih, stotine uhićenih, većinom tineđeri. Tijekom vala prosvjeda francuskih srednjoškolaca zbog manjka nastavnika i dotrajalih školskih zgrada, koji se proširio na još više škola diljem zemlje. Dakle, oni su, ako gledate malo današnje ovo novo vrijeme, ulaže se, milijarde se ulažu u vojsku, u rat, jer je to u stvari najveći biznis. A u škole baš i ne, očito ako i imaju dotrajale školske zgrade, manjak nastavnika i svega ostaloga, što je u stvari problem i svih zemalja ovoga svijeta skoro, osim onih najpametnijih, naravno, gdje se sustavno u svakoj zemlji, mi nismo iznimka, to znanje nekako ne treba. Pušimo to, ako ko se probije, probije, a da ćemo mi sad sustavno obrazovati cijelu naciju i sve ljude, ma ne, zašto? Zašto? Čemu to? Što će nam ljudi koji misle i koji su aktivni i društveno i politički i ostalo. Tako da evo, Francuzi pokazuju kako se razgovara sa onim koji vas ignoriraju i koji žele da ste što gluplji, da mogu što jednostavnije s vama. Tako smo i mi isto još uvijek pametni jako. Nas ne može niko omesti u našem obrazovanju i svemu ostalom. Bravo za naše znanje i za, kako se to kaže, pozitivne selekcije umjesto negativnih. Dino Dvornik, više ili manje, jednu ruku dao, drugu ruku ne. 7.20.

Wizard of Menlo Park. Evo, simpatizirana pjesmica. Čitam ovdje da su Elona Muska, ovaj ministar obrane Amerike, ga imenovao kao šefa novog projekta koji istražuje budućnost ratovanja. I što bi se reklo u tom trenutku, što bi moglo krenuti krivo? Pa ništa. Ne bi moglo krenuti dobro. Najbolje od toga. Tako da je ovo francuska djeca su skužila na vrijeme i zašto su na ulicu, objasnili su da ne žele više na ovaj način učiti, da ih se zaglupljuje sustavno i obezvrijeđuje, već da im se da pravo na obrazovanje kako su imali oni koji ih sada gnjave i maltretiraju. Bravo za njih još jednom.

Ako ste u Džiru ovih dana, prođite ponovno do La Resistance, tamo smo, čekamo i bit ćemo s vama. Tako da, evo, zajedničko veselje, kafica i neka čakula, a sve ostalo je za neko drugo mjesto i za neke druge rasprave, bar za sada. Dakle, 7.38, dobro jutro još jedno svima sa 954, od tih je vijesti. A gledam ovu da se potpisao ugovor sa nekim Indijcima vrijedan 900 milijuna eura za projekt Dugo Selo-Novska, obnova željezničke infrastrukture te nastavak gradnje autocesta. Ako se još uvijek netko toga sjeća, a sjećamo se neki, Walter Flego dok je bio europarlamentarni zastupnik sudjelovao je zajedno sa ostalim zastupnicima, on je bio frontman. Kao kad imate pjevača, pa ispada da je on band, ali Flego je tada predstavljao i zastupao to da Hrvatska, konkretno Istra i još ostali dijelovi Hrvatske uđu u europske putne koridore, željezničke i autocestovne, i da onda možemo koristiti tih 20 milijardi eura koje su tamo stajale sa strane, čučećameći, čekajući, da bi se sve to dalje napravilo. Ono, nakon što smo ušli u koridore, onda je trebalo krenuti sa pripremom dokumentacije. Onda sam ja ne pročitao mjesec, dva nakon toga kako Hrvatska u stvari diže kredit da bi izgradila željeznicu dalje i da, koliko sam shvatio, neće koristiti taj, ajmo ga nazvati, besplatan novac, zapravo novac Europske unije. A diže se kredit zašto? To je sad moje osobno skromno mišljenje, jer se onda ne mora previše pravdati Europi kamo je taj novac otišao. E sad, da li ovi 900 miliončića za 83 km rekonstrukcije pruge i dogradnje drugog kolosijeka je iz nekog kredita ili iz fonda koji za to postoji u Europskoj uniji? Trebalo bi to još samo vidjeti, a ne vidim ovdje iz ovih prvih informacija, ovako iz prve ruke. Tako da i dalje smo dobra zemlja za dobar biznis. Još da naprave nizinsku prugu od Rijeke do Zagreba i eto, sreće i veselja čak i za Luku Rijeka. Jučer sam bio do Ljubljane i natrag i mogu vam reći da toliko kamiona ima na toj autocesti da je to čudo koliko radi ta Luka Koper. Luka Koper je jedan mali grad, definitivno manji od Pule, luka manja od Riječke, bar vizualno meni, ne znam sad da li je to baš faktički tako, ali izgleda mi da je ta luka manja od Rijeke, jer je u nekom zaljevu, ograničena je s one strane, koliko sam vidio, ima 4 mjesta gdje može preuzimati teret sa brodova, možda čak i 5, i je tamo onaj jedan s desno gdje su se iskrcavali automobili. Tako da sve su živo napravili, dobro funkcioniraju ti Slovenci, pametni su koji uvijek, vinjetu naravno kupite i vozite se, nema nikakvih zaustavljanja, nema ovega, nema onega, poštuje se brzina, tako da evo, još jednom veliki plus za Slovence i jedan veliki upitnik za Hrvate, to jest nas koji živimo u društvu koje je jednostavno nikako da odredi prioritete, osim use, nase i podase, to je ostao stalni i uvijek isti prioritet u našem društvu.

Branferi, Kisentelm. Jučer su u Tehnomontovom brodogradilištu porinuli katamaran. Onako bočno, uvijek mi izgleda da će se prevrniti, ali neće, srećom. Čestitam još jednom Tehnomontovim brodograditeljima.

Odlični bronski beat, Ain't Necessarily, nisam je slušao već neko vrijeme, 7.58, brojito rečeno svima sa 954, pred nama jedan prekrasan divan sunčan dan. Uživajte kao što to inače radite, La Resistance vas vabi, pa sajte definitivno. Eko hi, umeđu vremena je Coldplay, Adventure of a Lifetime.

Hrvatska seljačka stranka, kada to samo malo imao sam prije u subotu organizira besplatnu podjelu ličkog krumpira, želeći tako poduprijeti ličke poljoprivrednike. Dođite, preuzmite lički krumpir, nije doduše to u Puli nego u Zagrebu, u subotu 10 kod spomenika Stjepanu Radiću na uglu Jurišićeve i Petrinske ulice. Krumpir je simbol Like, a Radić HSS-a donirat ćemo, kažu oni, krumpir Zagrepčanima i svima koji se zateknu tamo kako bismo smanjili pritisak na ličke proizvođače. Dali im potporu u ovim trenutcima zabrinutosti za njihovu egzistenciju, a građanima ukazali da je hrana iz Like zdrava, poručuje predsjednik HSS-a Darko Vuletić. Kažu oni da su, ja se nadam da su kupili, a ne da su im donirali 500 kila, jer kupnjom tog krumpira ćete onda pomoći sigurno nekome. Dakle, to je dio njihove kampanje, Lika nije smeće, Lika je hrana. Stranka je pokrenula kako bi pomogla ličkim proizvođačima i ostalim, naravno, poljoprivrednim proizvođačima. Tako, ako ste u subotu u Zagrebu, negdje oko 10, kod spomenika Stjepanu Radiću na uglu Jurišićeve i Petrinske ulice, pasajte i uzmite malo krumpira, kilo dvi, i onda poslije napravite nešto pametno s tim krumpirom, zdravim, kvalitetnim, ličkim krumpirom. Mi smo, u stvari, kolateralna žrtva svojih izbora, što bi se dalo procijeniti, jer cijelo vrijeme su nam izbori takvi da nam ne daju puno šanse. Mi odaberemo one najgore i onda se uvijek čudimo ko purica dreku. Ko je sad bilo? Nikaj stari, tražili ste, gledajte. Ali nije lako, ne, uz ovu veliku negativnu selekciju gdje se ljudi u jednom trenutku prikazuju kao super visoki, veliki, plavi, crni, s nogama do poda i ostale stvari, a onda u jednom trenutku kada dođu na poziciju, onda se pokažu u malo drugačijem svjetlu i to vam je tako krug. Nije ništa novo, događa se učestalo, neodgovornost je ukupna. Glupo je uvijek generalizirati, naravno, zato što postoji i dobar dio oni koji odgovorno rade svoj posao u cijelom tom lancu, ali negativna selekcija na vrhu uvijek dovodi se u pitanje koliko god vi kvalitetno i kompletno napravili svoje djelo. Tako i sa ovim u Gospiću, a i svugdje po Hrvatskoj, nije se odlagalo smeće samo tamo, nego je to, Gospić je naletio na tir u ovom trenutku, dok se drugi ne spali ili prekrca negdje drugi smeće i sakrije i tako dalje i tako bliže. Nije više čak niti smiješno. Depeche Mode, Cover Me. To je glavna mantra unutar političkih stranaka. Cover Me, kao pokri me, samo da rečim ovoj neoprke. Falanjin na ovoj kanconi. 80, dobro jutro.

sukcesem. Fuck the system. 717 sud, Mige Kago. Svi suci, abokati,

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Zdravlje počinje razumijevanjem vlastitog tijela. U BCTV Celmar Farm trgovini možete napraviti pregled biorezonancom, sasvim jednostavno i bezbolno. Ova metoda pomaže prepoznati neravnotežu u tijelu i usmjeriti vas prema boljem osjećaju. Termin možete rezervirati na 052-645-900 ili nas posjetiti u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4. BCTV Celmar Farm, mjesto gdje počinje briga o sebi.

0: udruzi Puljani humanitarci, gdje ima puno dobrih duša, samo se Radio Maestral sluša.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala.
2: Dobar dan i dobrodošli u prve jutarnje vijesti. Političko obrazovanje mora biti obvezno za sve učenike i učenice. Strukovnih škola u Hrvatskoj ne smije ovisiti o školi koji pohađaju, o odluci ravnatelja ili izboru učenika. Zaključak je održane javne rasprave u organizaciji GONG-a. Ove školske godine po prvi puta cijela generacija učenika trogodišnjih strukovnih škola neće imati politiku i gospodarstvo kao obavezni predmet. Neka djeca budu glupa, pa ćemo lako s njima kasnije. Time oko četvrtine svih srednjoškolaca u Hrvatskoj ostaje bez prostora u kojem su mogli učiti tko donosi političke odluke koje su ključne institucije države, koja su njihova prava i obaveze kao građana u demokratskom društvu, kazala je Lucija Dumančić Jovanović iz GONG-a. GONG je danas predstavio i rezultate istraživanja o modelima političkog obrazovanja koji bi učenicima strukovnih škola omogućili stjecanje kvalitetnog znanja o državi i društvu.
3: Najmanje znanja nam pokazuju učenici trogodišnjih škola. Tu nije stvar samo političkih znanja. Oni najmanje su i okrenuti prema demokratskim vrijednostima, manje su tolerantni, više su autoritarni, više su homofobni, više su nacionalno isključivi. Tako da mislim da bi kreatori obrazovnih politika to trebali prepoznati kao problem i vidjeti kako smanjiti taj jaz, posebno to između gimnazijalaca i trogodišnjih strukovnih škola.
2: Zbog nezakonitog otpada u Gospiću sastaje se saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Na zatvorenoj sjednici razmotrit će se pitanje uvoza otpada u Hrvatsku i odlaganja golemi količine u Liciju u kontekstu sustavnih propusta u radu nadležnih državnih tijela, koja takve radnje nisu prepoznala i utvrdila spornima, stoji u najavi sjednice. Odbor je zatražio očitovanje Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata i Državnog odvjetništva u tom slučaju. Predstavnici tih tijela sudjelovat će na sjednici. Albanskim dvorima biti će potpisan ugovor za obnovu postojećeg izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže. Glavni izvođač je indijska kompanija Afcons Infrastructure Limited. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković rekao je da je riječ o najvećem ugovoru u povijesti hrvatskih željeznica. Butković je rekao da se nastavlja veliki ciklus obnove željeznica, te da bi u idućih 10 godina trebalo biti obnovljeni glavni koridori i veći dio regionalnih pruga. Pa evo, nadamo se. Dubrovčani će obilježiti 35. obljetnicu početka herojske obrane grada. Na današnji dan 1991. godine u ranim jutarnjim satima više od 13.000 pripadnika jugoslavenske vojske uz pomoć rezervista iz Srbije i Crne Gore napalo je područje Dubrovnika i jug Hrvatske s kopna, mora i zraka. U sklopu programa, da se ne zaboravi, bit će položeni vijenci na spomen križa na groblju Boninovu na Srđu, teko spomenika prekinuto pri djetinjstvom na Gružu za sve civilne žrtve u Domovinskom ratu. U 19 sati u crkvi Male Braće služit će se sveta misa za sve poginule u Domovinskom ratu. Što sam napravio? Dakle, deseci ljudi ozlijeđeni su, a stotine uhićene, većinom tinejdžeri, tijekom vala prosvjeda francuskih srednjoškolaca zbog manjka nastavnika i dugotrajnih školskih zgrada koji se proširio na još više škola diljem zemlje. Prosvjedi i blokada škola koji su počeli prošlog tjedna, utorak su se poklopili sa štrajkom zaposlenih u javnom sektoru, prerasli su u političko osjetljivo pitanje u Francuskoj, prosvjedi su se proširili na 356 srednjih škola i postali nasilniji. Prema podacima Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj OECD, izdvajanje Francuske za obrazovanje bila su oko sredine među zemljama članicama, te su porasla između 2015. i 2022. godine, no udio obrazovanja u ukupnom proračunu blago se smanjio. Francuski ministar obrazovanja rekao je da je od početka prosvjeda ozlijeđeno 119 osoba, među kojima su učenici i zaposlenici škola. Među ozlijeđenim zaposlenicima većinom su bili ravnatelji i nastavnici. naši ravnatelji, da ne kažem i jedan dio nastavnika, ali ravnatelji su se definitivno pokazali kao takvi. Pravi se da se ništa nije dogodilo u školi. Kad je neka frka brza, sve će biti u redu. Nemamo o tome pričati, pušmo sad. A u Francuskoj izađu vani i kažu što misle. A usput je nešto malo roknu ovakom. A francuski predsjednik Emmanuel Macron u srijedu je rekao da će biti odlična vijest i dobra odluka ako Velika Britanija odluči ponovno se pridružiti Europskoj uniji. A španjolski premijer Pedro Sanchez rekao je da bi njegova zemlja, povratak Britanije u EU, dočekala raširenih ruku. To vam je s Britancima tako, skužili su da su ih Ameri naguzili i da to baš i ne ide kako su mislili. Dječemo, vam vratimo se Europsku uniju. Da nam je bilo toplo. Macron je govorio u Madridu na zajedničkoj tiskanoj konferenciji sa španjolskim premijerom nakon što je britanski premijer rekao da bi njegova zemlja trebala razmotriti svoje opcije kada je riječ o budućem odnosu sa EU-om, uključujući ponovno članstvo. Sanchez je rekao da bi Španjolska, to sam rekao, to ćemo izbrisati jer prijesni svi da mi je to viška. Britanski premijer izjavio da je u srijedu da bi Velika Britanija trebala ipak to razmotriti još jednom. Tako da nemojmo se kao zezati, tornajmo se tamo gdje smo bili prije, baš je lipo. Govoreći za BBC, nakon što je na godišnjoj konferenciji laborističke stranke rekao da Brexit donio više štete nego koristi, Burnham, britanski premijer, kazuje da bi Britanija trebala razmotriti različite modele, pa sad evo, neka vide što i kako će. U svakom slučaju neka dojdu, neka tornaju ove umjetnine što su čopili po Bliskom istoku i svijetu i onda ćemo razgovarati. Mi bi sad trebali, u stvari Hrvatska bi trebala progovarati za nesvrstane, sve one kojima su oni poharali tamo po njihovim zemljama ta bogatstva, pa kad se to vrati možemo sjesti i razgovarati. Ali naravno ne bi se to dogodilo. I evo nas, gdje smo ono stali. Mislim, ja sad to govorim isključivo kao dio odnosa ulaska u Europsku uniju. Uvijek neki susedi, uvijek nešto talambiraju, prodaju fore, prijeti jednim drugima, zadržavaju, traže nešto što ne mogu dobiti inače i tako. Eto, u tom duhu. Sunčano vrijeme, puhaće slabo do umjerena bura i sjeverozapadnjak, dnevne temperature do 28, eto nas u ovome trenutku momenta na 22 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: jedna francuskinja, jedan Japanac i jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu koji nije stvoren za ljubav. Hirošima, ljubavi moja, nova predstava Istarskog narodnog kazališta u režiji Rajne Rac s Juditom Franković-Brdar i Markom Kasalom. Premijera je 1. a reprize 2. i 3. listopada u 20 sati. Ulaznice za Hirošima, ljubavi moja, osigurajte na www.ink.hr.
1: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
2: 4FM Radio Maestro.
3: Svaka propuštena prilika, svaki pogrešan korak, svaka izmišljena izlika, osvjedočeni čorak, čini da više ne dvojim, s greškama postajem

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotjene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 4 x 250 grama, 24,99. Croissant Bauli razne vrste, 300 grama, 2,49. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili, farfale, 500 grama, 1,29. Skuša s povrćem Delamaris, 125 grama, 2,19. Govedina u želeu, Simmental, 90 grama, 1,69. Piće San Benedetto, razne vrste, 1,5 litra, 99 centi. Deterđen za rublje Dash Power, 4,15 kg, 22,99. Omekšivač Lenor, razne vrste, 798 ml, 3,49. Kupka L'Angelica, razne vrste, 500 ml, 1,89. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

0: Znači ovako, 95.4 radio majestan.
1: Sviraju kurcu i život do toga.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Umorni ste. Osjećate manjak energije ili imate osjećaj da nešto nije kako treba. Možda je vrijeme da provjerite stanje organizma uz biorezonancu. U trgovini BCTV Celmar Farm u centru Pule nudimo ovu metodu potpuno besplatno za naše kupce. Brzo, ugodno i bez stresa. Rezervirajte svoj termin na 052-645-900 ili nas posjetite na trgu 1. svibnja 4. BCTV Celmar Farm. Slušajte svoje tijelo.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
1: 954 FM.

0: dragi, kakav je to miris. Mmm, opet si bio bez mene na kaštanjeru u smoktu iznad Bile.
1: Uz naš poznati meni, baziran na sporo kuhanim i sporo dimljenim specijalitetima i smokera, mesnim specijalitetima i tjesteninama, od ponedeljka do petka pripremamo i naše svakodnevne marende. Od 10.30 do 17 sati očekuju vas pristupačne marende poput batka i zabatka s aromatiziranim krumpirom, polpeta s pireom, punjene paprike, chili con carne, punjene pljeskavice s restanim krumpirom, pileća krilca s prilogom i još mnogo toga.
2: Smoked bar and barbecue. Rimske centurijacije 67.
3: Jedna francuskinja, jedan japanac i jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu koji nije stvoren za ljubav. Hirošima, ljubavi moja, nova predstava Istarskog narodnog kazališta u režiji Rajne Rac s Juditom Franković-Brdar i Markom Kasalom. Premijera je 1. A reprize 2. i 3. listopada u 20 sati. Ulaznice za Hirošima, ljubavi moja, osigurajte na www.inkhr.com.

0: Radio Maestral
1: je postao dio ovoga grada. S njim smo rasli, smijali se, plakali, s oduševljenjem pozdravljali najbolje, a od našeg zvižduka strepila su i najveća imena. Ipak, uvijek je to bila ljubav. Ljubav
2: Maestrala
1: prema Puli i ljubav Pule prema
2: Maestralu.
3: Kak je to bilo lepo.
4: Samo bi bilo još lepše kad ti ne bi pevala.

0: Бердык.
1: Слушате вести Радио Маестрала. Радним даном у 11, 13 и 15 сати 30 минута.
2: Dobar dan vama, a dobro jutro meni. Premda, naime, još uvijek brišem krmelje iz očiju jer sam zaglavio sinoć, vašeg omiljenog gostioničara nema da vam isporuči vijesti, pa ću to učiniti ja. Dobro nam došli. Ministri unutarnjih poslova država članica Europske unije sastaju se danas u Luksemburgu, gdje će raspravljati o prijedlogu za uspostavu okvira za hitne intervencije u slučaju iznenadnog i masovnog dolaska migranata, poput onog koji se ljetos dogodio u španjolskoj eksklavi Ceuti. Jedna od ideja jest uvođenje mogućnosti obustave postupka odobravanja azila u slučajevima korištenja migracija kao oružja i masovnih dolazaka. Također se očekuje da će ministri usvojiti uredbu o uspostavi centara za povratak migranata u trećim zemljama. Od 10 hrvatskih ispitanika obuhvaćenih novim europskim istraživanjem, njih čak 6 imalo je zbroj 4 dugolančanih PFAS spojeva, poznatih i kao vječne kemikalije, iznad zdravstveno utemeljene referentne vrijednosti koju je postavila Europska agencija za sigurnost hrane. 7 ispitanika bilo je iz Gospića, a među njima je iznad tog praga bilo 5. Iz ureda zelenih u Europskom parlamentu doznaje se da je uz 7 ljudi iz Gospića testirano još 2 iz Knina i 1 osoba iz Pule. Riječ je o istraživanju koje je obuhvatilo 110 ljudi iz 9 zemalja Europske unije. Kod svih ispitanika pronađena su sva 4 analizirana dugolančana PFAS spoja, dakle svih 110 iz 9 zemalja Europske unije. No, kod njih 27, odnosno 25%, četvrtina, Kvarnar, njihov je zbroj bio iznad referentne vrijednosti. To ne znači da će osoba iznad tog praga razviti zdravstvene probleme, nego da je riječ o razini iznad one koju EFSA, to je agencija, smatra zdravstveno prihvatljivom za dugoročnu izloženost. Ljudi su PFAS spojima inače izloženi ponajprije preko hrane i vode za piće, a neke vrste mogu dospjeti u organizam i iz okoliša u kojem se godinama nakupljaju. Istraživanje je naručila zastupnička skupina Zeleni SS u Europskom parlamentu, a interpretaciju rezultata proveli su istraživači sa Amsterdamskog sveučilišta. Važno je naglasiti da se nalazi kod testiranih Gospićana ne povezuju sa tamošnjim odlagalištem otpada. Riječ je o neovisnom istraživanju izloženosti PFAS spojevima među građanima više europskih zemalja. No, hrvatski rezultati odskaču od ukupnog uzorka. Iz ureda zelenih konstatiraju da je u cijelom uzorku taj prag premašila četvrtina ispitanika, dakle od njih 110 u Europi je četvrtina, no među hrvatskim sudionicima čak 60% naših sugrađana ili svih nas je iznad te referentne vrijednosti, što je više nego dvostruko u odnosu na prosjek. Pa da, sa četvrtine do 60% i još je ostalo za izmjeriti. Eurozastupnik Možemo Gordan Bosanac rekao je za Indeks da su pokrenuli kampanju testiranja kako bi identificirali najpoznatije PFAS spojeve, ali i one koje kemijski lobiji pokušavaju zaštititi tvrdeći da se ne nakupljaju u našem tijelu. Ovo je pokazalo da tome nije tako. Alternativa ne postoji. PFAS spojevi moraju se zabraniti, a postupno ukidanje njihove proizvodnje i uporabe mora se sustavno planirati, podržati i provesti, poručio je Bosanac. Sve ovo tema i rasprave koja se trenutno vodi na odborima u Europskom parlamentu i vjerojatno ćemo danas još o tome izvještavati. Ova tema je pobudila dosta interesa. zbog nezakonitog otpada u Gospiću sastaje se Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Na zatvorenoj sjednici, jer je riječ ipak o nacionalnoj sigurnosti i sigurnosnim službama, razmotrit će pitanje uvoza otpada u Hrvatsku i odlaganja golemih količina u Lici u kontekstu sustavnih propusta u radu nadležnih državnih tijela koja takve radnje nisu prepoznala i utvrdila spornima, stoji u najavi sjednice. Odbor je zatražio očitovanje Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata i Državnog odvjetništva o tom slučaju. Predstavnici tih tijela sudjelovat će na sjednici. Nekako mi se čini da će biti nisam ja. Majkini. Sabor danas raspravlja o izmjenama zakona o protuminskom djelovanju, kojima se on usklađuje sa zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. To konkretno znači da se osnovica za izračun naknada zbog tjelesnog oštećenja za pirotehničare izjednačuje sa osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. U Banskim dvorima danas će biti potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija Afcons Infrastructure Limited. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković rekao je da je riječ o najvećem ugovoru u povijesti hrvatskih željeznica. Dobro da Trump nije čuo da ima nešto najveće, a da to nije on. Dodao je i da se nastavlja veliki ciklus obnove željeznica, te da bi u idućih 10 godina trebali biti obnovljeni glavni koridori i veći dio regionalnih pruga. Ured Europskog javnog tužitelja u Zagrebu pokrenuo je istragu protiv 4 osobe zbog sumnje na subvencijsku prijevaru povezanu sa sredstvima namijenjenima obnovi nakon potresa na sisačkom području. Uhićeni su jučer na zahtjev EPO-a, a sumnjit će se da su kao vlasnici trgovačkih društava navodno pokušali nezakonito pribaviti oko 685.000 eurića bespovratnih potpora. Ured europskog tužitelja navodi da su osumnjičenici od veljače do prosinca 2021. gradu Sisku podnijeli prijave štete u kojima su navodno neistinito prikazali opseg oštećenja na staklenicima. Nakon završetka trodnevnog štrajka ZET-a i sindikati danas Nakon završetka trodnevnog štrajka, tu je trebao biti zarez, ZET i sindikati danas u 17 sati nastavljaju razgovore o arbitraži. U međuvremenu Zagreb se vratio u uobičajeni ritam. Tramvaji i autobusi voze redovno, a čistoća ponovo odvozi otpad. Neću govoriti jezikom pobjednika i poraženih. Pobjednika nema kada stariji sugrađani ne mogu javnim prijevozom do liječnika, poručio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Dodao je da će grad nastaviti poboljšavati uvjete rada, ali ne na način koji bi ugrozio financijsku stabilnost, te pozvao da se problemi rješavaju razgovorom bez ultimatuma. Nakon mirne noći, jutros je ponovo došlo do napetosti oko Holcimove cementare u Koromačnu. Iako je policija razbila blokadu i preuzela kontrolu nad prometom u Koromačnu, prosvjed građana nastavljen je i tamo i u Kapelici, gdje su se građani sinoć ponovo okupili, piše Glas Istre. Hodali smo preko pješačkog prelaza i zaustavljali kamione, a onda je počela akcija intervencija policije, kao i dan ranije, izjavio Mladen Bastijanić, član inicijative i jedan od vođa, očito, ili kako se to kaže, kolovođa. Policija kaže da nemamo pravo kontrolirati kamione i njihov teret. Što je i očekivano, složit ćete se. Pa prosvjednici zahtijevaju da policija kontrolira sadržaj kamiona koji ulaze u tvornicu. Svi nam govore da to radi komisija koja nije na terenu nego sjedi u svojim foteljama. Evo baš sad poput mene. Prema riječima Bastianića, sinoć oko 22 sata dogodio se i prvi incident koji je izazvala policija, piše u tekstu. Policajac je službenim automobilom u Kapelici nasrnuo na građane na pješačkom prijelazu koji su tamo mirno prosvjedovali i ispred njih turirao. Tražimo od policije da sankcionira tog policajca i o tome izvijesti javnost. Sad, oni su to cijenili nasrtajem, turiranjem. No dobro, ajde, bit će o tome sigurno još razglabanja. Najavio je nastavak prosvjeda na nekoliko lokacija na Labinštini, ali o njima nije želio govoriti. Policijska uprava Istarska primila je upit o događaju, a očitovanje će biti objavljeno kada stigne.

trebalo mi je malo vremena da prije vremenske prognoze pripremim glazbeni broj, s obzirom da je naš Elvis stavio sve neke rokerice, danas je u rock elementu. Mislim da na ovo turiranje jednostavno moramo čuti, odavno nismo čuli one motori, motori, bum! E, to će ići za vijesti, a sad još vremenska prognoza. Vrijeme. Sunčano uz slabu do umjerenu buru i sjeverozapadnjak i temperature zraka između 24 i 28. Petak bi trebao biti pretežno sunčan uz većinom umjerenu na poznatim lokalitetima povremenu jaku buru. Temperature sutra za jedan zub hladnije ili svježije ili manje toplo, bolje rečeno, nego danas. Dakle, sutra se očekuju između 24 i 27 one dnevne temperature, jutarnje 6 do 14.

0: Gledam na kartu sa temperaturama. Pula, Porer, Kamenjak, Porer, da, 23, Medulin 25, 25, sve se tu negdje vrtimo. 24, 25, jedino je 21 u Poreču, u Marini, u Pazinu, najhladnije u Istri, Livade, koliko vidim trenutno, i Čepić. A kako ne bi meni stavljali čepić u usta da prestanem pričat, vrijeme da završimo ovo izdanje vijesti. Naredne su na rasporedu u 13 sati. Do tada, lijepi pozdrav.
1: Slušali ste vijesti

μέρα, μια νέα αρχή. Είναι ωραία μέρα, διάσπρο γαμό.

0: Jeste li se ikad zapitali što vam tijelo pokušava reći? U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli možete to saznati uz biorezonancu. Riječ je o neinvazivnoj metodi koja pomaže prepoznati neravnotežu u organizmu. Brzo, jednostavno i bez boli. Pregled je besplatan za naše kupce, a sve što trebate je rezervirati termin. Nazovite nas odmah 052-645-900 ili posjetite na trgu 1. svibnja 4 i rezervirajte svoj termin. BCTV Celmar Farm. Napravite prvi korak prema ravnoteži.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: jedna francuskinja, jedan japanac i jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu koji nije stvoren za ljubav. Hirošima, ljubavi moja, nova predstava Istarskog narodnog kazališta u režiji Rajne Rac s Juditom Franković-Brdar i Markom Kasalom. Premijera je 1. a reprize 2. i 3. listopada u 20 sati. Ulaznice za Hirošima, ljubavi moja, osigurajte na www.ink.hr.
1: Balkanton.
0: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije.
1: Balkanton.
0: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
2: Radio Maestral.
3: Your music.

Ja slušam Radio Maestralu ujutro dok vozim. Popodne dok šetam pse, na večer dok gledam nogometne utakmice, u stvari slušam ga stalno. To my unborn child, in case I don't make it.

Dok majstral guštam, mozak opuštam.

0: slušaj i pravo je vrijeme za osvježavajući mjesto.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Održana je sjednica Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Na zatvorenoj sjednici je razmotralo se pitanje uvoza otpada u Hrvatsku i odlaganja golemih količina u Lici. U kontekstu sustavnih propusta u radu nadležnih državnih tijela, koja takve radnje nisu prepoznali i utvrdili spornima. Odbor je zatražio očitovanje Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata i Državnog odvjetništva u tom slučaju, a predstavnici tih tijela sudjelovat će na sjednici. Nakon sjednice izjava u medijima dao je predsjednik odbora Ranko Ostojić. Očekivano, novinari su imali pregršt pitanja.
3: Je li vama sad jasnija slika? Ko je sve odgovoran?
4: Mislim da. Ja kažem, ne bih prejudicirao zaključke koje će dati odbor, ali što se tiče koordinacije, apsolutno tijela kaznenog progona, pa mora reći svih oni drugi koji su zaduženi za inspekcije, tako dalje, tu nas stvarno štima.
3: Je li SOA bila konkretna u odgovoru? Je li SOA bila konkretna u odgovoru i svojim saznanjima?
4: Oni su dali konkretan odgovor šta su poduzeli. Znači, koga smatraju da su izvijestili, naravno da su situaciju pratili, ali s obzirom da oni nemaju represivne ovlasti, je u biti varijanta u kojoj se, naravno, trenutka kad je to preuzeo USKOK, kad je to radila policija, odnosno Državni inspektorat, onda nema više šta se pojavljivati. Ona služba koja je informaciju dala, a represivna ovlast nema. Radi se sve o relativno davnom vremenu, 22. 23. Ono što je po meni ključ priče, to je ako su ti podaci bili poznati, svi su, kažem, postupali, ali je na kraju finale priče da, evo vidite koliko je vremena prošlo, da mi danas zapravo imamo teške posljedice. Glavno pitanje, odnosno primjedba je bila zašto nema čelnika Sigurnosno-obavještajne agencije na samoj sjednici, dosta ozbiljan prigovor.

0: je bio od strane dijela zastupnika, upravo zato što su dostavili pisano izvješće i pitanje njihove nadležnosti. Znači, ne treba ja biti njima odvjetnik ili bilo na koji način to braniti, ali ono što su naveli u svome izvješću je da su zapravo svi imali informaciju još 2022. i 2023. godine sa početcima, znači nečega što je bio začetak događaja u Gospiću. Također, carinska uprava, s obzirom na situaciju da oni nemaju ingerenciju, tu se pokazalo da carina, bez obzira na to, još od vremena zapravo 1.7.2013. Nema više graničnu službu i da je okrenuta prema trećim zemljama, ali ne unutar iste zajednice, to znači Europske unije.
1: Je li bilo nekih ključnih informacija koje nisu za javnost, nešto novo bitno
0: Absolutno.
1: Za vas?
0: Da, bilo je dosta informacija o kojima ne mogu govoriti.
2: A koje niste znali ranije?
0: I to je točno. Ja ću probati to kratko reći. Zapravo svi su raspolagali s informacijom, a rezultat na njemu što imamo. Da li trebamo nešto promijeniti?
3: Sabor danas raspravlja o izmjenama zakona o protuminskom djelovanju kojima se on usklađuje sa zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. To konkretno znači da se osnovica za izračun naknada zbog tjelesnog oštećenja za pirotehničare izjednačuje sa osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Na početku sjednice vlade premijer Plenković najavio potporu vlade ulaganjima u sportsku infrastrukturu Splita, stadion na Brodarici, obnovu Gripa, Spaladium arenu i projekt Novog Poljuda. Premijer je objavio da su prihodi od stranih turista u prvoj polovici godine dosegnuli 4,587 milijardi eura, što je 5% više nego 2025. Ostalo nejasno da li je uračunata inflacija.
4: Prema podacima Hrvatske narodne banke, u drugom tromjesečju prihodi stranih turista iznosili su 3 milijarde i 642 milijuna eura, rast od 4% odnosno na 2025. godinu. Dakle, u prvih 6 mjeseci ukupno su prihodi bili 5% više nego 2025. godine. U svakom slučaju, prema podacima i dolazaka i noćenja i projiciranom prihodu, zaočekivati je da će ova turistička sezona po svim pokazateljima biti uspješnija od inače rekordne 2025.
3: Ministarstvo turizma i sporta objavilo natječaj za dodjelu stipendije za školarinu u 2026. bivšim i aktivnim vrhunskim sportašima s ciljem stvaranja uvjeta za njihov pristup obrazovanju, bolje skrbi o sportašima, pružanja podrške obrazovanju i poticanja dualne karijere. Ovim natječajem potiče se osposobljavanje i usavršavanje za stručne poslove u sportu te obrazovanje na stručnim studijima za izobrazbu trenera, na sveučilišnom studiju kineziologije i ostalim visokim učilištima. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina istaknuo kako su ove godine za ovu namjenu osigurali više od 300 tisuća eura, a od 2017. dodijelili smo gotovo 1100 stipendija u vrijednosti od 1 milijun i 600 tisuća eura. Nakon provedene istrage USKOK je pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu protiv bivšeg nogometnog reprezentativca Darija Šimića, županijske službenice Nede Livljanić i posrednika Marina Mikšića zbog ilegalnog ishođenja dozvole za kamp u Tisnom. Tužiteljstvo je, ne navodeći identitete, izvijestilo da trojku tereti za kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti te poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti. Nije poznato da li se bivši nogometaš kod davanja iskaza u istrazi mogao prisjetiti svih detalja. Nakon završetka trodnevnog štrajka ZET i sindikati danas u 17 sati nastavljaju razgovore o arbitraži. U međuvremenu Zagreb se vratio u običajen ritam, tramvaj i autobusi voze redovno, čistoća ponovno odvozi otpad. Neću govoriti jezikom pobjednika i poraženih. Pobjednika nema kad stariji sugrađani ne mogu javnim prijevozom do liječnika, poručuje zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Dodaje da će grad nastaviti poboljšavati uvjete rada, ali ne na način koji bi ugrozio financijsku stabilnost, te pozvao da se problemi rješavaju razgovorom bez ultimatuma. Nakon mirne noći jutros je ponovno došlo do napetosti oko Holcimove cementare u Koromačnu, piše Glas Istre. Iako je policija jučer razbila blokadu i preuzela kontrolu nad prometom, prosvjednici su se sinoć ponovno okupili u kapelici. Hodali smo preko pješačkog prijelaza i zaustavljali kamione, onda je počela intervencija policija, izjavio je Mladen Bastijanić, jedan od vođa građanske inicijative. Policija im je poručila da nemaju pravo kontrolirati kamione i njihov teret, pa sve zahtijevaju da policija kontrolira sadržaj kamiona koji ulaze u tvornicu. Prema riječima Bastijanića, sinoć oko 22 sata dogodio se i prvi incident. Tvrdi da je policajac službenim automobilom u kapelici nasrnuo na građane na pješačkom prijelazu koji su tamo mirno prosvjedovali ispred njih turirao. Stoga od policije traže da sankcionira tog policajca i o tome izvijesti javnost. Najavio je nastavak prosvjeda na nekoliko lokacija na Labinštini, ali o njima nije želio govoriti. Policijska uprava Istarska zaprimila je upit o događaju, a očitovanje će biti objavljeno kad stigne.
5: Vrijeme.
3: Vrijeme je jednostavno sunčano, u slabu umjerenu buru i majstral. Najviše temperature zraka od 24 do 28 Celzijevih stupnjeva. I naravno, završava još jedne vijesti Radio Maestrala.
6: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

Aj Krokutak danas počinje prije 16 sati i 50 minuta. Upoznat ćemo nešto lijepih noviteta sa domaće glazbene scene.

0: Akcija u Dimelju. Iz otjene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 4 x 250 grama, 24,99. Croissant Bauli razne vrste, 300 grama, 2,49. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili, farfale, 500 grama, 1,29. Skuša s povrćem Delamaris, 125 grama, 2,19. Govedina u želeu, Simmental, 90 grama, 1,69. Piće San Benedetto, razne vrste, 1,5 litra, 99 centi. Deterđen za rublje Dash Power, 4,15 kg, 22,99. Omekšivač Lenor, razne vrste, 798 ml, 3,49. Kupka Langelica, razne vrste, 500 ml, 1,89. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
0: Samo još jednom ističemo da će istraživački novinar i filmaš Dražen Majić, koji se posljednjih godina okušao u glazbenom stvaralaštvu, biti gost programa Sveučilišna knjižnica u Puli. Istarski multiverzum kultura bez cenzure. U razgovoru s voditeljem knjižnice Ivanom Kraljevićem govorit ću o svom dugogodišnjem novinarskom radu, istraživačkom novinarstvu, filmu i glazbi, ali i o osobnim iskustvima koje su obilježile njegov život i stvaralaštvo. U okviru razgovora nekoliko autorskih skladbi izvešće glazbeni kolektiv Berge Vanga u sastavu Dražen Majić, Edna Strenja i Sedina Cerovac. Razgovor će se održati sutra u 20 sati u Sveučilišnoj knjižnici u Puli. Znate da je Dražen Majić istraživački novinar i glavni urednik portala Istra 24. A novinarstvom se bavi još od 1985. Autori i desetak dokumentarnih filmova, među kojima se izdvajaju Berge Istra, Barbarska profinjenost, Tupilo, Ostavljeni virus C. Neki od njegovih filmova prikazivani su na međunarodnim filmskim festivalima. Kao bivši ovisnik, godinama se bavio prevencijom ovisnosti u školama, terapijskim zajednicama i zatvorima. Posljednje dvije godine djeluje u glazbenom kolektivu Berge Vanga.

0: Yeah.
1: Dok se gemišt u frižideru hladi, slušam Radio Maestral u Kadi.
2: A večeras prava kulturna uzbuđenja u društvenom, zapravo u dnevnom boravku Rojca. U 19 sati predstavljanje knjige Tečaj reinkarnacije i razgovor sa autorom Vladimirom Simčićem Vavom. Roman njegov počinje okrutnim ubojstvom iz ljubavnog trokuta, ali se ubrzo udaljava od Krinića i postaje roman o mlade ženi koja odrasta u Rijeci. Rastrgana između konzervativne sredine roditelja iz nekog drugog vremena i potrebe da bude voljena. Vava je rođen u Rijeci gdje živi i radi nakon studija hrvatskog jezika i književnosti umjesto katedre izabrao električnu gitaru. Sva sreća. Svirao i snimao s grupom Laufer, Mone, Blagden Band, Turisti, Boris and the Bats i Para. Pisao je za Vali novi list, uređivao na radiju Svirte, osnovao književnu skupinu Real Lit koja svake godine organizira noć velikog čitanja. Dakle, vjerujem da će biti tjesno. Danas u dnevnom boravku Rojca uz gostovanje Vave.

A sad moja omiljena pjesma koja je nastala prije točno 13 godina. Dobrodošli u Lazu. Krueljas. Ima i tu malo divljanja negdje u sredini, ali izdržat ćete.

0: četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: 954 FM.
2: Maestral grize. Grr, grize.
3: Ajmo još prije servisnih informacija. Gustav tu pismi Valentina Boškovića, Brian Mayer.

Evo vjerujem da nećemo puno vremena potrošiti na otkrivanje serijskih informacija. Moramo naravno izreći ono što je najvažnije. Sutra počinju radovi na vodovodnoj mreži koji će trajati do 9. listopada, dakle od 2. do 9. povremeno od 7 do 15 sati bez vode će biti Štinjan, ulica Baližerka od ulice Puntižela do ulice Šurida. Nadam se da ćete svi to izdržati. Što se tiče radova Elektroistre, na 6 mjesta ima prekida opskrbe električnom energijom. Dio ulice Varda Kolonja oko brojeva 1, 5 i 9 u Ližnjanu od 8.30 do 11.30. Dio ulica Debeli Vrv, Kućine, Centar, Carovac i Vikovica u Vinkuranu od 8.30 do 12.30. Željeznička ulica u Vodnjanu od 12.30 do 14.30. Vodnjan, dio ulica Istarska, pijan antifašističkih boraca Vladimira Nazora i Gradina od 8.30 do 10.30. Pa su tu Cvitići i Gorica od 8.30 do 10. I Mrčana, dio oko kućnih broja 84 do broja 131 i broj 512 do 535 od 8.30 do 10.30. Na većini cesta vozi se uz povoljne vremenske uvjete i bez posebnih ograničenja, povremeno su usporavanje zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa.

Spoj se usporeno na riječkoj obilaznici između čvorova rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, kolona je duga 1 km. Na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Na Jadranskoj magistrali u Crikvenici isto Breču. Na graničnim prelazima sa Crnom Gorom, Bosnom i Hercegovinom i Srbijom treba imati strpljenja malo više. I u teretnom i u putničkom prometu. U pomorskom prometu naravno nema poteškoća. A stanje u željezničkom putničkom prometu uobičajeno zbog rada i zemljskog prevoza autobusima, odstupanja od voznog reda, mogućnosti između kolodvora Buzet, Lupoglav i Pazin.

i vrijeme danas zdravo sunčano. Uz buru ili majstral, a najviša temperatura je u Buzetu 27, kod nas je malo niža 26, najniža u Poreću 22. To je bilo sve što je trebalo otkriti u ovoj zoni servisnih informacija.

0: Jedna francuskinja, jedan Japanac i jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu koji nije stvoren za ljubav. Hirošima, ljubavi moja, nova predstava Istarskog narodnog kazališta u režiji Rajne Rac s Juditom Franković-Brdar i Markom Kasalom. Premijera je 1. A reprize 2. i 3. listopada u 20 sati. Ulaznice za Hirošima, ljubavi moja, osigurajte na www.ink.hr.
1: Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.

0: Harvey Norman slavi 15. rođendan uz odlične popuste. Odabrani televizori svjetskih brendova sada uz popuste do 33%, a odabrani Lenovo i Asus laptopi uz popuste do 25% i dodatne poklone. Do 15.10. Harvey Norman.
1: ETS Line, jedan partner, cijeli proces. Do vlastite solarne elektrane dolazite jednostavno i bez lutanja. Od prve ideje do elektrane spremne za rad. Mi brinemo o svemu, a naša briga ne završava montažom. Za postojeće solarne elektrane nudimo stručni servis i profesionalno pranje panela. Saznajte više na ets-line.hr. ETS Line, vaša energija, vaša ušteda.
2: Dragi, kakav je to miris? Opet si bio bez mene na kaštanjeru u Smoke tu iznad Bile.
1: Uz naš poznati meni, baziran na sporo kuhanim i sporo dimljenim specijalitetima iz smokera, mesnim specijalitetima i tjesteninama, od ponedjeljka do petka pripremamo i naše svakodnevne marende. Od 10.30 do 17 sati očekuju vas pristupačne marende poput batka i zabatka s aromatiziranim krumpirom, polpeta s pireom, punjene paprike, chili con carne, punjene pljeskavice s restanim krumpirom, pileća krilca s prilogom i još mnogo toga.
3: Smoked Bar and Barbecue, Rimske centurijacije 67.
4: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene. Krokutak.
5: Domaće je domaće.
4: Krokutak. Ajmo otkriti dio playliste Krokutka, dakle Bog Vepar, pa Kratak Pitelj, Peter Punk, Mother Funkers, Linija 109, Boris Štok, stane i projekt Milion.

0: Bolje radio na grani nego imate sluh u banani. Znanstvenik sam, znam što pričam.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Održane sjednice Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Na zatvorenoj sjednici razmotalo se pitanje uvoza otpada u Hrvatskoj i odlaganje golemih količina u Lici u kontekstu sustavnih propusta u radu nadležnih državnih tijela koja takve radnje nisu prepoznala i utvrdila spornima. Odbor je zatražio očitovanje Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata i Državnog odvjetništva u tom slučaju. Sjednica je bila zatvorena za javnost kako bi se izbjegla politizacija. Cilj je bio utvrditi tko je u sustavu zakazao i koji su propusti. Na sjednici su sudjelovali glavni državni inspektor Tonči Glavinić, ravnatelj Carinske uprave Mario Demirović i predstavnici MUP-a. SOA i Državno odvjetništvo, čije su očitovanje u tom slučaju zatražili članovi odbora, dostavili su pisana izvješća. U izjavi medijima nakon sjednice predsjednik odbora Ranko Ostojić otkrio je da je Sigurnosno obavještana agencija za gospićki slučaj znala još 2022.
3: Glavno pitanje, odnosno primjedba je bila zašto nema čelnika Sigurnosno obavještane agencije na samoj sjednici. Dosta ozbiljan prigovor je bio od strane dijela zastupnika, upravo zato što su dostavili pisano izvješće i pitanje njihove nadležnosti. Znači, ne treba ja biti njima odvjetnik ili bilo na koji način to braniti, ali ono što su naveli u svome izvješću je da su zapravo svi imali informaciju još 2022. i 2023. godine sa početcima, znači nečega što je bio začetak događaja u Gospiću. Također, Carinska uprava, s obzirom na situaciju da oni nemaju ingerenciju, tu se pokazalo da carina, bez obzira na to, još od vremena, zapravo 1.7.2013. Nema više graničnu službu i da je okrenuta prema trećim zemljama, ali ne unutar iste zajednice, a to znači Europske unije.
4: Je li bilo nekih ključnih informacija koje nisu za javnost, nešto novo bitno za vas?
3: Da, bilo je dosta informacija o kojima ne mogu govoriti.
5: A koje niste znali ranije?
3: I to je točno. Ja ću prvo to kratko reći. Zapravo svi su raspolagali s informacijom, a rezultat na njemu što imamo. Da li trebamo nešto promijeniti?
2: Očekivano, novinari su imali pregršt pitanja.
5: Je li vam sad jasnija slika? Ko je sve odgovoran?
3: Mislim da. Ja kažem, ne bih prejudicirao zaključke koje će dati odbor, ali što se tiče koordinacije, apsolutno tijela kaznenog progona, pa mora reći svih one drugi koji su zaduženi za inspekcije, tako dalje, tu nas stvar ne štima.
5: Je li SOA bila konkretna u odgovoru? Je li SOA bila konkretna u odgovoru i svojim saznanjima?
3: Oni su dali konkretan odgovor šta su poduzeli. Znači, koga smatraju da su izvijestili, naravno da su situaciju pratili, ali s obzirom da oni nemaju represivne ovlasti, je u biti varijanta u kojoj se, naravno, trenutka kad je to preuzeo USKOK, kad je to radila policija, odnosno Državni inspektorat, onda nema više šta se pojavljivati. Ona služba koja je informaciju dala, a represivna ovlast nema. Radi se sve o relativno davnom vremenu, 22. 23. Ono što je po meni ključ priče, to je ako su ti podaci bili poznati, svi su, kažem, postupali, ali je na kraju finale priče da, evo vidite koliko je vremena prošlo, da mi danas zapravo imamo teške posljedice.
2: Zvonimir Troskot, Most, nakon sjednice rekao da nije zadovoljan, među ostalim zato što na njoj nije bila prisutna Sigurnosno obavještajna agencija. Smatra da je SOA trebala dati dodatna pojašnjenja odboru koji prati njezin rad.
6: Njihov nedolazak ovdje sa jednim zapravo običnim priopćenjem je zapravo na neki način degradacija odbora, jer oni bi prije svega morali dati određena pojašnjenja. Bio je jedan klasificirani podatak, to vam ne mogu iznijeti, dakle, ali ono što je jasno iz hodograma koji je bio iznesen, da je u ovom trenutku, dakle, Hrvatska i dalje postoji opasnost, dakle, da nam se ovakva kataklizma i katastrofa zapravo ponovno dogodi, što i je smisao bio ovoga odbora, da vidimo šta se može napraviti kroz sve institucije koje su izlagale, da nam se ovakva jedna kataklizma ponovno ne ponovi.
2: Prihvaćanjem tematske sjednice koju su predložili ostajući SDP pokazali smo da želimo javno i transparentno rasporediti slučaj, kazao je član odbora HDZ-ov Ante Sanader.
3: Ovaj dokument koji je DIRH nama prezentirao je javan dokument, on nije zaštićen, znači imate ga i vi novinari. Svi vidite cijelu kronologiju događanja koja je tamo i tu se vidi ovo što sam rekao, da Troskot nije otkrio tu aferu kako oni pokušavaju reći, parazitirati na tom, nego da su to institucije radile. Da li su institucije brze ili spore, sad se to može analizirati kroz njihovo izvješće. Ovdje je vrlo važno da smo mi prihvaćanjem ove sjednice, tematske sjednice koje je predložio Ostojić i SDP, jasno potvrdili ono što uvijek govorimo, a to je da želimo da se sve javno i transparentno prikaže vezano za ovaj slučaj, vezano za odlagalište otpada u Gospiću, da tu želimo da ništa ostane nepoznato, da javnost i građani moraju znati sve što je tamo i što se tamo događalo. To je s naše strane bio cilj ove sjednice koju smo prihvatili, tematske sjednice.
2: Možemo u Kasandra Benčić staknuo da je za nalaz uzorkovanja tla trebalo mjesec dana, postavljajući pitanje zašto je trebala proći cijela 2025. godina prije nego može krenuti sanacija.
7: Ta analiza od, kažem, ovlaštenog laboratorija, vrlo sveobuhvatna, sa 20 uzoraka na različitim mjestima, je napravljena u mjesec dana. Od narudžbe do izvještaja. To ponovno nastavlja pred zadatak da postavimo pitanje zašto je onda 2025. trebala cijela godina proći prije nego može krenuti sanacija, a po nalogu glavnog državnog odvjetnika koji je ministarstvu dao uputu da ne smiju provoditi sanaciju dok se provode hitne istražne radnje. To je po meni jedna od ključnih informacija o cijelom ovom procesu, jer je i dovela do toga da tek sada u jesen 2026. razgovaramo o sanaciji.
2: Oporba danas u Saboru upozorila da se još ništa ne zna vezano uz zbrinjavanje polovice nisko i srednje radioaktivnog otpada iz nuklearne elektrane Krško, te da kasnimo s izgradnjom privremenog skladišta, dok HDZ ističe da će taj problem zajedno riješiti Hrvatska i Slovenija. Sabor bi trebao dati suglasnost za potvrđivanje četvrte revizije programa razgradnje nuklearne elektrane Krško i programa odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog otpada nuklearne elektrane Krško. Što se tiče zbrinjavanja nuklearnog otpada, mi u ovom trenutku ne znamo apsolutno ništa. Niti tko će obraditi nisko i srednje radioaktivni otpad i kondicionirati ga da bi ga uopće mogli preuzeti i uskladištiti, rekao je Dalibor Paus iz kluba IDS-a, PGS-a, Unija i ISU PIPA. Napominjući da će biti suzdržani prilikom glasanja, Paus je kazao da je Slovenija odlaganju tog otpada pristupila ozbiljnije, jer će imati odlagalište 2027. i riješiti svoj problem. I Tanja Sokolić iz kluba SDP-a upozorila da ako Čerkezovac zakasni, naš obrađeni otpad čekat će negdje u inozemstvu i za to ćemo plaćati.
8: Kad se radi o radioaktivnom otpadu i 1,5 milijardi eura, sitnica, odnosno ovakvih sitnih pogrešaka, ne bi smjelo biti. Kolegice i kolege, ovo nije samo kritika. Rješenja postoje i nisu komplicirana. Vlada može uplate HEP-a uskladiti s izračunom koji je sama poslala Saboru i taj izračun javno objaviti. Može Saboru otvoreno reći kada će Čerkezovac stvarno raditi, gdje će se, kada i po kojoj cijeni obrađivati naš otpad i što radimo ako skladište zakasni. Može objaviti studiju utjecaja na okoliš prije nego što nastavi s radovima, a ljudima u Dvoru naknadu jamčiti zakonom kao što to radi Slovenija. Može otvoriti razgovor sa Slovenijom o istrošenom gorivu nakon 2043. Može donijeti nacionalni program koji je istekao i može Saboru dostaviti procjenu rizika razgradnje koju dokumentu nije priložila.
9: Mi ne znamo, barem tako je rekao i državni tajnik, uopće kamo ćemo poslati to gorivo. Dakle, koja će to tvrtka obraditi? Sad je 2026. A sve mora biti gotovo do 2030. Što se tiče privremenog skladišta, tek smo počeli izradu studije utjecaja na okoliš. Dakle, nismo ni u fazi lokacijske, nismo ni u fazi građevinske, a kamoli u fazi nekakvih pripremnih radova, a planiramo da će biti gotovo 2028. Za usporedbu, Slovenija ne radi skladište, radi baš pravo odlagalište i ona je sa gradnjom tog odlagališta počela 2023. i planira da će biti dovršeno 2027. godine za njihov dio nisko i srednje radioaktivnog otpada, odnosno i za ostali nuklearni otpad koji dolazi iz institucija poput instituta ili bolnice itd. Dakle, mi nismo ni počeli, tek se radi studija utjecaja na okoliš, ali planiramo da ćemo već 2028. mi to završiti i početi preuzimati. Mislim da je to totalno nerealno, pogotovo nerealno s obzirom na to da smo nekakve planove imali u trećoj reviziji, pa nismo apsolutno ništa do sada poduzeli, a da ne govorimo da i sam ovaj položaj tog privremenog skladišta na Čerkezovcu još uvijek nije potvrđen kao takav. Dakle, možemo odmah reći da će biti peta revizija koja će to sigurno pomaknuti za nekoliko godina.
2: Na početku sjednice vlade premijer Andrej Plenković najavio potporu vlade ulaganjima u sportsku infrastrukturu Splita, stadion na Brodarici, obnovu Gripa, Spaladium arenu i projekt Novog Poljuda. Premijer je objavio da su prihodi od stranih turista u prvoj polovici godine dosegnuli 4 milijarde i 587 milijuna eura, što je 5% više nego 2025. Ostalo je nejasno da li je uračunata inflacija.
10: Prema podacima Hrvatske narodne banke, u drugom tromjesečju prihodi stranih turista iznosili su 3 milijarde i 642 milijuna eura, rast od 4% odnosno na 2025. godinu. Dakle, u prvih 6 mjeseci ukupno su prihodi bili 5% više nego 2025. godine. U svakom slučaju, prema podacima i dolazaka i noćenja i projiciranom prihodu, zaočekivati je da će ova turistička sezona po svim pokazateljima biti uspješnija od inače rekordne 2025.
2: Vlada je u saborsku proceduru uputila izmjene pravosudnih zakona, među ostalima Zakona o kaznenom postupku i Zakona o izvršavanju kazne zatvora. Dio je to sveobuhvatne reforme kaznenog zakonodavstva, kojom se među ostalim uvodi kazna doživotnog zatvora. Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan objasnio da se izmjenama Zakona o kaznenom postupku želi u procesnom smislu izjednačiti položaj okrivljenika kojem će biti izrečena kazna doživotnog zatvora s položajem okrivljenika kojem se prema važećem zakonu izriče kazna dugotrajnog zatvora. Ministarstvo turizma i sporta objavilo je natječaj za dodjelu stipendije za školarinu u ovoj godini bivšim i aktivnim vrhunskim sportašima s ciljem stvaranja uvjeta za njihov pristup obrazovanju, bolje skrbi o sportašima, pružanja podrške u obrazovanju i poticanja dualne karijere. Ovim natječajem potiče se osposobljavanje i usavršavanje za stručne poslove u sportu te obrazovanje na stručnim studijima za izobrazbu trenera na sveučilišnom studiju kineziologije i ostalim visokim učilištima. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina istaknuo kako su ove godine za ovu namjenu osigurali više od 300 tisuća eura, a od 2017. dodijelili smo gotovo 1100 stipendija u vrijednosti od 1 milijun i 600 tisuća eura. Nakon provedene istrage USKOK je pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu protiv bivšeg nogometnog reprezentativca Darija Šimića, županijske službenice Nede Livljanić i posrednika Marina Mikšića zbog ilegalnog ishođenja dozvole za kamp u Tisnom. Tužiteljstvo je, ne navodeći identitete, izvijestilo da trojku tereti za kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti, te poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti. Nije poznato da li se bivši nogometaš kod davanja iskaza u istrazi mogao prisjetiti svih detalja. Nakon završetka trodnevnog štrajka ZET i sindikati danas u 17 sati nastavljaju razgovor o arbitraži. U međuvremenu Zagreb se vratio u uobičajeni ritam. Tramvaj i autobusi voze redovno, Čistoća ponovno odvozi otpad. Neću govoriti jezikom pobjednika i poraženih. Pobjednika nema kad stari sugrađani ne mogu javnim prijevozom do liječnika, poručuje zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Dodaje da će grad nastaviti poboljšavati uvjete rada, ali ne na način koji bi ugrozio financijsku stabilnost, te pozvao da se problemi rješavaju razgovorom bez ultimatuma. Nakon mirne noći jutro se ponovno došlo do napetosti oko Holcimove cementare u Koromačnu, piše Glas Istre. Iako je policija jučer razbila blokadu i preuzela kontrolu nad prometom, prosvjednici su se sinoć ponovno okupili u kapelici. Hodali smo preko pješačkog prijelaza i zaustavljali kamione, a onda je počela intervencija policije, izjavio Mladen Bastijanić, jedan od vođa građanske inicijative. Policija im je poručila da nemaju pravo kontrolirati kamione i njihov teret, pa sve zahtijevaju da policija kontrolira sadržaj kamiona koji ulaze u tvornicu.

0: počinje primjena zimskog reda od ponedjeljka 5. listopada. Autobusi Pula Prometa neće vršiti ukrcaj i iskrcaj putnika na autobusnom stajalištu Mušoga na području općine Medulin. Stajalište se ukida zbog nemogućnosti njegova odgovarajućeg prometno-tehničkog uređenja. Kao zamjensko stajalište putnici će koristiti autobusno stajalište Kamik, koje je od dosadašnjeg stajališta Mušoga udaljeno približno 200 metara, odnosno oko 4 minute hoda. Iz Pula Prometa mole putnike da od 5. listopada 2026. za ulazak i izlazak iz autobusa koriste stajalište Kamik.
1: Vrijeme.

Vrijeme danas bilo sunčano, vedro, u slabu dumirenu buru i maestralno. S najvišim temperaturama stavili između 24 i 28,9 stupnjeva. Sutra opet pretežno sunčano vrijeme uz većinom umjerenu, a na poznatim lokalitetima povremeno jaku buru. Jutarnje temperature zraka od 6 do 14, a najviše dnevne bit će između 24 i 27,9 stupnjeva. Završavaju posljednje današnje vijesti Radio Maestrala.

0: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
1: Misli da sam poludio. Okay, I'm reloading.

Jedna francuskinja, jedan japanac i jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu koji nije stvoren za ljubav. Hirošima, ljubavi moja, nova predstava Istarskog narodnog kazališta u režiji Rajne Rac s Juditom Franković-Brdar i Markom Kasalom. Premijera je 1. a reprize 2. i 3. listopada u 20 sati. Ulaznice za Hirošima, ljubavi moja, osigurajte na www.inka.hr.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
2: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
4: Evo, već sad znamo da će nam u Rubikovu kocku za 6 dana doći Anja Wolf, maturantica škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu. Pa ćemo upoznati mnoge njene vrijednosti i njenu pravu energiju. A sad se djeci možemo posvetiti na drugi način. U sklopu programa Zajedno rastemo na odjelu za djecu i mlade gradske knjižnice i čitaonice Pula. U petak 2. listopada gostovaće autor knjige Amerika, klinci i tanki živci Dražen Nenadić. Predstavljanje knjige i razgovor s autorom počinje u 18 sati. Istovremeno će se za djecu predškolske dobi, čiji su roditelji na promociji, održati radionica Čitajmo zajedno. Knjiga Amerika, klinci i tanki živci objavljena je u ožujku ove godine u izdanju nakladničke kuće Iris i Lirika. Riječ je o biografskoj prozi koja na duhoviti iskren način progovara o roditeljstvu i roditeljskom dopustu iz muške perspektive. Dražen Nenadić odjavno je figurativnu pregaču i preuzeo zadaću koju tradicionalno najčešće preuzima žena. A Bruno Šimleša je knjigu nazvao začetnikom novog književnog žanra obiteljskog trilera, a početak romana potpuno potkrepljuje tu tvrdnju. Dakle, Amerika, klinci i tanki živci, sutra na udjelu za djecu i mlade gradske knjižnice i čitaonice Pula u 18 sati.

0: Obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale. Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
1: Kutak Kro, zvuk je pro, radio Maestrala, radoslušanje to. Kutak Kro, zvuk je pro, radio Maestral, to moje flow, stvarno super je flow.
0: Kutak. Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
2: Domaće je domaće.

spavi. Eto, nisam mogao zamisliti simpatični početak Rokutka, nego ovako uz Bog Vepar i njihov novi single, video spot Spleen, još jedno poglavlje s njihovog debitanskog albuma. Spleen je kaotično, ali pop ispovjed u frustraciji i besmislu u kojoj se humor i nelagoda sudaraju bez upozorenja. Refren koji jednako lako zvuči kao šala, kao slom živaca, nosi pjesmu kroz eksploziju energije, distorzije i ironije. Jedan prepoznatljiv teren na kojem se Bog Vepar već udomačio. Video spot prati estetiku arkadne igrice. Članovi benda ulaze u digitalni svijet pucačine, prolaze levele i obračunavaju se sa zombijima u vizualno brzim i pomaknutim slikama koje prati tempo same pjesme.

Izdavačka kuća Spona je predstavila novu kompilaciju nakon malo duže stanke. Treća u nizu instrumentalna kompilacija nastala u sklopu projekta Instrumentalna konstrukcija. Imamo bluza, elektronike, surfa, mirisa, istoke, jazz, progresije, relaksa i filmske muzike. Dostupno na svim streaming servisima. Skladbe Afterglow, Vladimira Sinčića, Vave, original sastava, Grey Scenario i Vjetar s istoka. I ostale nalaze se na ovoj kompilaciji. Bend iz Bjelovara kojeg je vrtio KXP u Sjetlu, izdao je debut za Dallas Records, sad i na vinilu. Novi single Svemir i vinilno izdanje albuma Omnia. Ono što nas isto radio, nakon punih 15 godina čekanja, kultni splitski sastav Leut Magnetic vraća se na zagrebačku pozornicu. Veliki povratnički koncert održat se za 2 tjedna u klubu Močvara u četvrtak 15. listopada. Posjetimo njihov zajednički posljednji nastup, zbio se sad već davnog 17. rujna 2011. u sklopu Gansenovog festivala u teatru Itere. Naš dragi band, osnovan je 2001. godine i mi smo se mogli lijepo s njima družiti. I ovdje su imali koncert. Je Driličarski klub. Grupa Kres, predstavnici World Music scene svojih prostora, vraćali su u zagrebački Vintage Industrial Bar u srijedu 16. prosinca ove godine. Benda Rakataka su u petak objavili novi kratki singl Zidine kao najavu za nadolazeći EP Dan za danom. A sad slušamo kratak fitilj u pjesmi Fina Niti i nakon toga Peter Punk, Obje strane.

0: 5.4.
1: Su opasne frekvencije.
2: Eto, bilo prava energična atmosfera uz kratak fitilj, pjesmu Fina Niti. Jedan snažan psihološki karakterni kontrast kod čovjeka spajući dvije na izgled nespoje osobine impulzivnosti i iznimno osjetljivost. Izdavač kratkog fitilja je Only Records. A onda nakon toga, malo prije, Petar Punk, novi singel Obje strane. Tekst nove pjesme potpisuje gitarist Marko Dragičević. Dok je glazba zajednički rad benda Petar Punk.

Slušat ćemo dalje. Kao obično uoči festival Velika rock eksplozija stiže festivalska kompilacija ove godine 18. po redu. I to na prvi dan samog festivala. Na njoj se nalaze Martin Surfers, Tomislav Goluban, Ivan Judeš, Reanimatori, Paranomija, Zvonimir Varga, Gregor Visinski, Collins, Bog Blues, Ivan Kajkovač, Vic Čirić, Castaway Souls, BHV ili Behave, Tanja Radović i Magistralija. Kompletiran je program promocije dvostrukog vinilnog izdanja Rijeka, Paris, Texas 2, Maj i Vadim Uz u Zagrebu, Krešo i Kisele kiše u Rijeci. Riječka scena stiže na čak 3 pozornice, 22. listopada u Vintage Industrial Bar u Zagrebu, 23. listopada u Pogonu u Rijeci, a 11. studenog u Kinu Šiška u Ljubljani. Od zagrebačkih rap pionira do Grandmaster Flasha, Zagreb Rap Demo Showcase u Bugaloo 10. listopada.

a Línia 109 svojim prvým singlom Bezvriedna najavlju album Debi. Zagrebačka Altrock četvorka objavila je prvi službeni singl, kojeg ćemo uskoro čuti. Produkcija singla potpisanja Tkalec. A jedno od najzanimljivijih novih imena domaće alternativne osnovane u veljači 2022. kad su Sara Warberger, vokal, ritam, gitara, mandolina, Zana Bubica, bas gitara i Lucija Pranjić bubnjevi upoznale kroz program bendovskih radionica glazbene škole El Muzikante. A kasnije im se pridružila Jelena Juriš, lead gitar. A veliku ulogu u njihovom glazbenom sazrevanju odigrao Superval festival. Dakle, uskoro slušamo Liniju, samo malo. A onda nakon toga novi spot riječke grupe Motherfunkers. Featuring Motherfunking Pile u novoj pjesmi spotu smeće spaju gotovo 30 godina dugu aferu nestalog školskog igrališta aktualni hrvatski otpad Kabare. Dakle, Linija 109, a onda Motherfunkers. Krokutku pravi začinu.

0: Ja radio majstra nosim svuda, jer bez njega sam luda.
1: Evo nove pjesme, sad ćemo možda imati neki onako plesni element u modernom izdanju nakon svih lijepih egzibicija i čvrste energije koju je donio i Krokutak. Nova doza energije u drugom singlu s nadolazećeg albuma je u pjesmi Ne zaboravi Borisa Štoka. Nakon nekoliko mid-tempo singlova, Boris Štok donosi nešto drugačiju energiju. S novim singlom Ne zaboravi plesnija i dinamičnija je. Najbolji album koji pripremao za sljedeću godinu. Aranžman i produkciju potpisuju Darko Terlević za Seeds i Boris Štok za mix i mastering za služanje Matej Zec iz Let 3, dok je spot režirao i ostvario Dario Radusin. Boris Štok potpisuje glazbu i tekst. A čut ćemo i njegovu najavu koju smo dobili.
2: Lijepi pozdrav svim slušateljima Radija Maestral. Ja sam Boris Štok, a vi slušate moj novi singl Ne zaboravi. Uživajte!

0: Dok se vozim i sunce mi lice tuče, uho mi samo na maestral vuče.
1: A sad zadnji komadić glazbene kulture u Krokutku Radio Maestral. Projekt Milion, autorski projekt Slavka Remenarića, predstavlja Ludo, novi singl s aktualnog albuma Kontrola. To je peti singl s albuma. No, kako kaže Remenarić, gotovo svaka pjesma s Kontrole ima potencijal za samostalni život. Ludo je pjesma u svijetu koji je postao toliko iracionalan da ga je sve teže objasniti. Glazbeno Ludo više gravitira pop roku nego dio ostalog materijala na albumu, ali uz prepoznati autorski potpis Projekt Miliona. Na vokalu je Zorana Unković, dugogodišnja suradnica projekta, dok produkciju potpisuje Zvonimir Dusper. Projekt Milion kao stalnog člana benda uključuje poznatog basista Zvonimira Buševića Buča. Remenarićevog dugogodišnjeg suradnika još iz vremena grupe Boa. Za Ludo je napravljen i poseban video koji je Remenarić sam osmislio, snimio i montirao. Umjesto generativne umjetne inteligencije koristio vlastite vizuale kojima je pridružio stihove pjesme. A Ludo je tako još jedan komad Kontrole koji otvara pitanje koliko zapravo razumijemo svijet u kojem živimo i možemo li mu uopće pronaći u njemu logiku. Eto dakle, idemo prema kraju Krokutka.

daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne. A sad naravno završava naše današnje druženje. Kobal će biti posebno zanimljiva u nedjelju. Imamo jednog specijalnog gosta u ekološkom elementu iz Dalmacije. Pozdrav vas Čipo i čujemo se sutra popodne.

0: akcija u Dimelju. Izolotine ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 4 x 250 grama, 24,99. Croissant Bauli razne vrste, 300 grama, 2,49. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili, farfale, 500 grama, 1,29. Skuša s povrćem Delamaris, 125 grama, 2,19. Govedina u želeu, simental, 90 grama, 1,69. Piće San Benedetto, razne vrste, 1,5 litra, 99 centi. Deterđen za rublje Dash Power, 4,15 kg, 22,99. Omekšivač Lenor, razne vrste, 798 ml, 3,49. Kupka L'Angelica, razne vrste, 500 ml, 1,89. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

right. Ooh, I'm thinking about.

Radio Maestral uvijek slušam kod svoje none zato što je slušanje svakog drugog radija izričito zabranila.

0: Opasne frekvencije.
1: Radio Maestral.
0: Opasna muzika.

0: jazz yourself.
1: Pun vam je kufer svega i želite se samo opustiti. Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Večeras ćemo krenuti na veliko glazbeno putovanje. Od zapadne Afrike preko Kariba i New Orleansa pa sve do modernog džeza 50. i 60. godina. Tema večerašnje emisije je Afro Jazz. Glazba u kojoj su se afrički ritmovi spojili s američkim džezom i stvorili jedan potpuno novi svijet zvuka. Afrički ritmovi prisutni su u džezu od samog početka. Već u New Orleansu početkom 20. stoljeća bubnjevi, poliritmi i način fraziranja nosili su snažan afrički duh. Iako afro džez najčešće povezujemo s 50. godinama, afrički elementi prisutni su u džezu gotovo od samog početka. U New Orleansu su još u 19. stoljeću robovi nedjeljom smjeli svirati i plesati na mjestu zvanom Congo Square. Upravo tamo miješali su se afrički ritmovi, karepska glazba i američki marševi. Mnogi povjesničari smatraju da bez Congo Square-a možda nikad ne bi nastao džez. Večeras ćemo sve to pratiti kronološki, kroz glazbu i priče ljudi koji su mijenjali džez. Duke Ellington bio je fasciniran Afrikom i afroameričkim identitetom. Njegove skladbe poput Caravan pokušali su stvoriti egzotičnu, gotovo filmsku atmosferu. Zanimljivo je da Ellington zapravo nikad nije volio izraz džez. Smatrao je da njegova glazba pripada mnogo široj umjetničkoj tradiciji. S druge strane, Jelly Roll Morton tvrdio je da džez mora imati ono što je nazivao Spanish Tinge, španjolski ili afro-karibski osjećaj ritma. Govorio je da bez toga džez zvuči previše kruto. A Cab Calloway pretvorio je Harlem 30. godina u pravi spektakl. Njegovi nastupi u Cotton Clubu bili su nevjerovatna kombinacija džeza, plesa i kazališta. Za početak večerašnje emisije slušamo Duke Ellingtona u skladbi Caravan, zatim slušamo Jelly Roll Mortona u skladbi Black Bottom Stomp, zatim slušamo Cab Calloway-a u skladbi Minnie the Moocher, te na posljedku Louis Armstronga u skladbi West End Blues.

Prava revolucija događa se 40-ih godina kada glazbenici poput Dizzy Gillespie počnu svjesno spajati afrokubanske ritmove s modernim džezom. Gillespie tada upoznaje kubanskog perkusionista Chana Poza. Chan Pozo bio je nevjerojatna pojava, bubnjar, plesač i skladatelj koji je u New York donio autentične afrokubanske ritmove. Dizzy je odmah shvatio da se događa nešto potpuno novo. Skladba Manteca iz 1947. danas se smatra jednom od najvažnijih skladbi afro-kuban džeza. Pozo gotovo nije govorio engleski, ali Dizzy je kasnije tvrdio da su se savršeno razumjeli kroz ritam. Nažalost, Chano Pozo ubijen je samo godinu dana kasnije tijekom svađe u Harlemu. Imao je svega 33 godine. U to vrijeme, Machito i njegov orkestar Afro Cubans također su bili ključni za razvoj afro džeza. Njihovi nastupi u New Yorku okupljali su i jazz glazbenike i latino publiku, a mnogi američki jazz glazbenici tada prvi put ozbiljno otkrivaju poliritmiju i afro-kubanske strukture. Iz toga će kasnije nastati afro-kuban jazz, spiritual jazz pa i veliki afrički jazz pokret 60. i 70. godina. Slušamo Dizzy Gillespie i Chano Poza u skladbi Manteca. Zatim slušamo Machito i his Afro-Cubans u skladbi Tanga.

manga, buro boya.

50. i 60. godina afro-jazz postaje mnogo više od ritma. Postaje i politička i kulturna ideja. Mnogi afroamerički glazbenici počinju ponovno istraživati afričke korijene i povezivati jazz s borbom za građanska prava. Zanimljivo je da su mnogi jazz glazbenici tog vremena osjećali da kroz Afriku pokušavaju pronaći izgubljeni dio vlastitog identiteta. Art Blakey govorio je da bubnjevi predstavljaju glas Afrike. Bio je opsjednut afričkom perkusijom i ritmovima. Randy Weston otišao je još dalje. Putovao je po Africi, živio u Maroku i pokušavao pronaći vezu između afričke tradicije i modernog džeza. Njegov album Uhuru Afrika danas je klasik afro-džeza. Slično je razmišljao i Max Roach, koji je koristio džez kao politički izraz, a njegove su skladbe govorile o rasizmu, slobodi i afroameričkom identitetu. Slušamo Art Blakey u skladbi Message from Kenya, zatim Randy Westona u skladbi Uhuru Kwanza, te na posljedku Max Roacha u skladbi All Africa.

60-ih godina afro jazz ulazi u spiritual jazz i avangardu. John Coltrane postaje opsjednut afričkom i indijskom glazbom, filozofijom i spiritualnošću. Njegove duge improvizacije više nisu bile samo tehničke demonstracije, postale su gotovo meditacije. Njegova skladba Afrika zvuči kao golemi ritual. Masivni bubnjevi, duboki basovi i Coltraneov tenor stvaraju osjećaj nečeg drevnog i gotovo mističnog. Pharoah Sanders nastavio je taj put. Njegovi koncerti često su više podsjećali na duhovne ceremonije nego na klasične jazz nastupe. Publika je tada bila podijeljena. Jedni su tvrdili da je to budućnost jazza, drugi da jazz potpuno nestaje. Ali upravo je taj spoj Afrike, improvizacije i spiritualnosti obilježio veliki dio jazza 60-ih godina. U nastavku slušamo John Coltrane u skladbi Afrika, te nakon toga Pharoah Sandersa u skladbi The Creator Has a Master Plan.

Afro jazz nikada nije bio samo glazbeni stil. To je bila potraga za identitetom, poviješću i korijenima. Od Kongo Square-a u New Orleansu, preko Harlema i Havane, pa sve do Lagosa i Johannesburga, afro jazz spojio je kontinente i kulture. Mnogi glazbenici večeras nisu samo svirali jazz, pokušavali su kroz glazbu pronaći vezu između prošlosti i sadašnjosti. I zato afro jazz i danas zvuči živo, snažno i moderno. U sljedećem glazbenom bloku slušamo južnoafričkog velikana Abdullaha Ibrahima i Felu Kutija, čovjeka koji je afrobeat pretvorio u globalni pokret i spojio afričke ritmove s jazzom, funkom i političkom porukom. Slušamo Abdullaha Ibrahima u skladbi Manenberg, zatim Felu Kutija u skladbi Water, No Get

Sve što je lijepo kratko traje, tako i naša večerašnja emisija polako prelazi svojem kraju. Od afričkih ritmova i tradicionalnih melodija preko jazza New Orleansa pa sve do suvremenih glazbenika koji i danas spajaju jazz s afričkim glazbenim nasljeđem. Večeras smo slušali glazbu koja ima ritam, karakter i dušu. Hvala vam što ste bili uz mene u još jednom izdanju emisije Cool Jazz. Čujemo se ponovno idućeg četvrtka u 20.30 na Radio Maestralu. Do tada uživajte u glazbi, čuvajte dobar ritam i ostanite cool. Želim vam ugodan ostatak večeri i uz srdačan pozdrav.

Ljeto je vrelo, ljeto je dobro, na moru sam, s obitelji, mislim odmor je i uživanje, čitanje knjiga, razgovori s prijateljima, s obitelji i uvijek uživam u ljepoti Hrvatske, jer nije, znate, samo uživanje ako vi sjedite na suncu, a sunce zapravo sad je lar, morate biti ispod suncobrana, čak se ne možete baš ni suncobranom dobro zaštititi koliko su visoke temperature. Ljeto je vrelo, ljeto je dobro, uvijek uživam.

0: Košel. Prijem.
1: Uspostavio sam vezu. Evo, kome?
2: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca, prijem.
3: Bonaca, bonaca, bonaca, ovdje košava, košava, košava.
2: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca. Situacija u bonaci je teška.
4: Šta da radimo, prijem?
0: Reci mu da ne poduzima ništa dok ne dođe.
5: My sponsor. Finally, without them, life would have been much harder.

Vani je već sumrak. Ivka sjedi i piše. Mrak. Da smo se samo

0: Germany, 10 points.
1: Germany, 10 points.